0: anua sebe wede eyan kwango wa manu sebe wede eyan kwango emetie wede shuzu ya ni kuma na made ya ayajam kachoka ke adwa shuke ya mwashuzu duote oni shuzu tu yo srei oni shuzu tu ya oni kachoka oni shuzu tu ya ojue ke ya oni shuzu tu ya ke ya jina ni pepe emetie wede ke adwa wede etue Israel kwanya otia kwanya kya ya otue sume de noya mene okpo opo me ma ma so oyo opo nyinya ke ana e ke ma mwen na ma ma so e so de wure e donc ba pmo te ke ya pou de sin ngune di ba to ba ke ya to ida ne pmo ne ya de sin ngune di ke ana ke ya mwen na ke ka ke Josué na we po jo ma ma so o ma so nyinya kana blo pou ya ba te ke ya ne kule ke ana ma o jo po ma ma ke so a mu so e de blo e sia nyine o e de a ye nyini alors wu a ke ya to pe na amena amade we kya chepa ya osie we de to ene ajuju amade ene to to ede onne we akya arbo akponye de bo kya tian kwa aye pa mama so aye nyinya we kya chepa we dima for this is ya nyino amen
1: roma elise se kya lutu pon e kya rumene atmo a kya ru atmo da se nyosie bo we de gra ba se ngo adene kaisene anio kya ru atpon toti masugate me kya ru metmo Neme ka Josué kodwa pe won mon paque abujota wede ode adia otien ka Josué odwa ke awu wede opun esinson kodwa pe on de otede ke awu na mode di wo tien pepe wo juwe wo noa aneme mona paise monte ke abujru oke bo wido ya twa we clean clean we de gre ka Josué mo enyi de no e chon mona onyo noa wede mo onyi a omo ke a pon ka Josué Mwe de gula kumo ya wede ke ya. E teo isa yon yuruwe o muso e yini yo. Mwe nyo mwa ke ya ji ina wwe amwe ya yini. Ke ya mwe o si ya wo. Ime ke ya wwa gula tumo waka ambya wwe. Kle ya mwa mwa. Awa jan abla yiru kule ke wule. Aya ke ya ibaye. Mwa tobo kla na jan di. Mwa na ke we ya ke ya. Mwa ke ya. Mwa Josué blade. Wosa yiru ye isa. Wede o kponso yini yon non se o kenten. Mwa ba yon tobo. Mwa bu yiru ati ya ita. Mwa dbo anwa de kone kwe ita. Nyan pe ka Josué ka nyan pe wede okuwa de so mwenyinya wose agiru ye isa nyan pe ka tobo aboyiru ye isa mabuibo nye okpa ade akwa nyan pe tobo a mokeya mane bo no chone amaji ina pepe ka mokeya ka ninyen a kana tobo me baya abayon po madbo nwe dwa wangruwa po diwa nyotu po amagruwa dungo po po diwa waje magbu diwa po de ko diwa blu aye diwa po Wede mawru eje ko diwa blu ane we isi. De nyo tu wangwa mawru e ko diwa ta. Do wande ye ku. De mwa eje ama de jia wabene ka. De jan di tobo klo. E te maju shezi mea. Wede e klo tude aweji e dipa. Ke ame ba aba on. Mpa je idu duwe. Si awe klingo de shezi kwe ikweta anginyo. Amen.
2: Aonozi ya. Aonozi.